kedi ati ikolo woja e ka bo pada o ise ya la peto 32 fm no npe bi ile ta ti derin ipo sonu laughter house tintin premier makola nle badon

0: Rocío. Hello, dale, yeah. Le mao.
1: He puesto Antiago Kenyo.
0: Ah, Antiago Kenyo. Se va pa.
1: Mo wa pa o, mo wa pa.
0: Se gbogbo en senge menge.
1: Mo enjoy ni mi.
0: Mi o gba.
1: E ma binu. Mo se enjoy ti ni si mi pin.
0: Ah, e ku fe. Hello, ta lo wa nbe?
2: Ijile.
0: Yes, ke.
2: E ko le ku je me to mo la ra de so la ni lata yego.
0: Anje mo la ra bo ni.
2: Dada ni o.
0: E ja jogun to da sira wa o.
2: A
0: je
2: won
0: to
2: da o ka lo
0: ko ta lo. Ami o. Ami o sate o. Ka ma mo yin mu.
2: Bẹ mi, e peto.
0: Igbe gida ara re re wa ko wo la ro Monday bayi. E won ko jo woro. Yo ba wa la la busi. O be ta won le se run bayi. Wo e pe gbaro gudu kini won mo e je mo lo le loni jare mo nbo pada lola den di de fa won iko mi to tun ma gori eto e ma yin ikanni ku nbe inte need lasiko erin le need e need lati mo ronu inta mo o je mo ti mu waye e fokan yi balẹ de play 08024043067 ni number de lejile 08024043067 inu mi ndo le be mi lajo kan ti e mo se n gbe mi na kajo fun ni

0: so adaba gba mi lowo e
1: igikun ni loju
0: aporo gimara
1: ani ko fona honi oni ki binu
0: ara le won palantia

0: 32 FM 94.9 Amferin gba gbogbo agbaye.
1: Bi gbogbo igi ba nwo we ni gbo. Igi ope oni wo we lai lai. Ni ikan ni fe yin e. A oni ye dun yin ninu nigba gbogbo. Abe mo ni opo opo koko ke opo.
2: O se Olorun mi. Opo opo opo.
1: 32 FM 94.9 I'm very bad boy.